0: Radio Solo. Klokken er 5:31. Temperaturen lige nu er 8 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 6:14. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Radio Solo. God

0: Radio Solo. Klokken er 14.35. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 21:31. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Let go.